menia Christopher na ekase ya na. Me busa se ya, why na ya wuto jumano? Whom do you sing to?